Nispera li edin t'gawdu il-lazla tal-lum, ek kifin komplu baktar kamzunetti zbie. Issa sinissimaw lil Renato fjikanta Erġajna l-ura. Umbat kanzunetta oħra minn Renato, din ma Mary Spiteri, Julie u Ludwig, se jikantaw lil kanzunetti Maltin.